ни крепитония, деси, тилая. И когато едно спренде това мълчание,